0: We change today. Inspiring daily life. We create tomorrow. Inspired by innovation. Change today. Create tomorrow. Latte.
1: لعبين مش بو. لا لعبين مش بو.
2: ميجن ميجن هذا أم ميجن ميجن ها. يوم يوم هذا أم يوم يوم ها.
3: واني واسا كوني واني هذا.
4: Come on, do the tarabi. Yes, tarabi. Tarabi, tarabi, come tarabi. Yo.
5: 몸에 좋은 약초.
6: 라비에요. I'm eating this right now.
7: Let's go. 할머니. 아카니 시고. 아카니 시고. 아카니 시고.